0: se bro kwapta Maria.
1: O we trime sena monso. Ekene Maria jukta na kwesu seba merengi. Eden God neti bonine. Oda den God na pro Jesu. Maria de sonne ke chobe de jayo katamu.
0: Edo dbo wanyin ko se bro wa.
1: Oda nun ke sere bo. Ekene